0: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: Sirf Mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts, 905-819-1001 License number 12374.
2: BMK brings you the hottest South Asian festival of the year, Durham Summerfest 2026, presented by TD Bank Group. Day 1, featuring rock stars Ali Azmat and Mustafa Zahid on August 22nd. Day 2 brings you unforgettable Qawwali Night by Sur Sagar on August 23rd, with free parking and free admission at Ajax Downs, 50 Alexander's Crossing, Ajax, Ontario. Enjoy kids' activities and indulge in delicious South Asian cuisine. For sponsorship or vendor opportunities, visit www.bmkevents.ca or call 416-897-1683.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
6: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, Barrister at Law and Personal Injury Lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
7: Apne khush ke lamhat ko yaadgar banayein. Icon Event Space mein shaadi, mehndi, reception, birthday parties, corporate events, ghazal aur qawwali nights ya kisi bhi taqreeb ke liye teen khoobsurat aur shandar halls hain jahan 1200 tak guests ki bharpoor mehman nawazi kar sakte hain. Tamam halal dishes Pakistani chef ki nigrani mein روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں ان ہاؤس سٹیجنگ آڈیو ویژول سسٹم 10 پروجیکٹر سکرینز مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ 6887 ڈکسی روڈ مسساگا فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600 سہجا کیرلا آیورویدک ہربل کنسلٹیشن سینٹر جہاں کیرلا ویدیا رتنا پی وی راج جو کہ خاندانی وید ہیں نبض دیکھ کر جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں بے شمار مریض ان کی ہربل دواؤں سے شفایاب ہو چکے ہیں استھما الرجی سکن پرابلمز کمر یا گھٹنوں کا درد آرتھرائٹس ہیئر پرابلم گیس پرابلم السر لیڈیز پرابلم ویٹ لاس سورسز اور ساری ہی بیماریوں کا علاج کر کے ان کا جڑ سے خاتمہ کرتے ہیں برمپٹن اور اسکارپرو دو لوکیشن سے آپ کو سرو کر رہے ہیں کال کیجیے 647-327-8111 It's 647-327-8111 حج اسلام کا بنیادی رکن ہے اور ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ فریضہ حج ادا کرے الخیر گروپ دنیا کا نمبر ایک حج گروپ ہے جنہیں سعودی عرب کی طرف سے اس سال کا بہترین گروپ قرار دیا گیا ہے پچھلے 30 سالوں سے بہترین حج اور عمرہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے اور اگلے سال حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو الخیر کے نارتھ امریکہ کے لیے ایکسکلوسیو آتھرائز ریپرزینٹیو سفر المومن سے رابطہ کریں بہترین پیکجز مکمل رہنمائی اور بہترین انتظامات مزید معلومات کے لیے کال کیجیے سعد شیخ اور عارف شیخ 416-678-2743
8: ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق نماز مغرب ادا کریں ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب اللہ

0: ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ
1: ਜੀ ਹਾਂ,
0: ਤੇ ਬਸ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਬਣਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ
1: ਠੀਕ,
0: ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਨਾਖੁਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਇਹ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਾ ਜਨਾਬ ਆਸਮ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਸਾਲ ਕਬਰਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ।
1: ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੇਹਾਨ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? ਰੇਹਾਨ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੇਹਾਨ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? ਸੁਣ ਰਹੇ
2: ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਨਾ
1: ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਬਾਤ ਕੀਜੀਏ ਰੇਹਾਨ ਭਾਈ।
2: ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਣੇ ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਯੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਸੇ ਜ਼ਾਇਦ ਉਮਰ ਕਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਕੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਆਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਂਗੀ,
1: ਬਿਮਾਰੀਆਂ
2: ਵੀ ਹੋਂਗੀਆਂ, ਵੀ ਹੋਗਾ
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ,
2: ਤੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਹਮ ਸਭ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ
1: ਹੈ,
2: ਹਮੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਹਮ 50 ਪਲੱਸ ਹੋਤੇ ਜਾਤੇ ਹਮੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਤੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਉਸਕਾ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੁਝੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਬਜਟ ਬਾਈ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਾ ਜਾਏ,
1: اچھا سر یہ لفظ مناسب نہیں ہے اور اس کی کوئی رپورٹ تصدیق شدہ نہیں ہے، نہیں پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے ایسے نہیں کریں، نہیں نا ایسے غلط، ایسے میں نہیں، ایسے اجازت نہیں دوں گا نا، مطلب ایسے نہیں ہوتا، وہ آپ کوئی تصدیق شدہ نہیں، اور ایسے نہ آپ کسی کے لیے کسی کو تو نہ ملعون کریں، نہ آپ بات کریں اپنی، میں آپ کو بات کرنے دے رہا ہوں، پلیز کیجیے بات، نہیں غلط ہے، وہ ایسے غلط بات ہوتی ہے نا، پھر واپس جواب آئے گا پھر آپ کے لیے اور میرے لیے مشکل ہو جائے گی، نہیں غلط ہے، سوری آپ نہیں، آپ صحیح نہیں کر رہے بات، میں آپ کو منع بھی کر رہا ہوں پھر بھی آپ باز نہیں آ رہے، مجھے مناسب نہیں لگتا، پھر جواب آتا ہے میرے لیے مشکل ہو جاتی، بھائی پلیز انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ ایک صاحب ہیں، وہ ہیں ہی ان کے جنہوں نے بات کروانی ہوتی ہے، مناسب نہیں لگتا، پلیز میری بات کا مائنڈ نہ کیجیے گا۔ عبد المجید سید صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے؟ عبد المجید صاحب شاید،
3: السلام علیکم بٹی،
1: وعلیکم السلام سر،
3: بس مختصر سی بات کروں جی، بٹی صاحب اللہ پاک رب العالمین نے قرآن میں جیسے فرمایا نا جی کہ سمن بکمن
1: امن فاؤم لا یبصرون، بالکل ٹھیک ہے،
3: تو ہم انہیں اندھا بہرا گونگا کرتے تھے اور ان کے دلوں پہ کفر لگا دیتے تھے، پر قسمت چاہے عمران خان ہو، چاہے بے نظیر ہو، چاہے آصف زرداری، چاہے نواز شریف،
1: جی
3: پرابلم ہماری عوام، پرابلم ہمیں نظر،
1: ہاں چینج تو عوام نے کرنا ہے، وہی اگر نہیں کریں گے کچھ تو پھر
3: بٹی صاحب کتنے 70 سال سے کس طرح نوچ نوچ لیڈر کھا رہے ہیں،
1: کراچی
3: گیا یقین جانے بٹی صاحب، کار ساز سے نیپا چورنگی کا 15 منٹ کا راستہ میں نے 1 گھنٹہ 10 منٹ میں ٹریول
1: کیا، ایسے ہی ہے سر،
3: ٹوٹا پڑا یعنی بڑا بڑا گھر کے ملک کا
1: ٹریفک تو لاہور میں ہی بہت زیادہ ہے،
3: کس طرح چرواہے کے پیچھے جیسے دمبے چلتے ہیں، ہماری قوم اس طرح چل رہی ہے، کتنا فخر محسوس کرتی ہے، افسوس اور دکھ تو اس بات کا ہوتا ہے،
1: بالکل ٹھیک،
3: اس بات ٹھیک، باقی آپ چھوڑ دیں کہ کیا ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ اور نواز کے ساتھ،
1: نہیں یہ بہت پہلے ہاسپٹل تو حق ہے سر ان کا ہونا چاہیے تھا، وہ تو بھیجنا ہی چاہیے تھا، اب کیا ڈیلے کیا اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک
3: ہماری عوام کو دیکھیں،
1: ٹھیک چلیے ٹھیک سر،
3: ٹھیک
1: تھینک یو سر جی، تھینک یو بہت شکریہ، تھینک یو۔ 5754 آپ بات کرنا چاہیں گے؟ 5754
4: السلام علیکم بٹی صاحب،
1: وعلیکم السلام سر،
4: اچھا بٹی صاحب جنرلی مجھے ایک بار بتا دیجیے گا ٹیکس کر کے کہ آپ کا بڑا ٹیمپرمنٹ ہے، آپ بتائیے گا مجھے ٹیکس کیجیے گا، آپ کھاتے کیا ہیں، ٹھیک ہے نا،
1: کوئی بات، کوئی بات، میرا کام یہ ہے،
4: آج میں نے غور سے سنا، اور زیادہ پچھلے 4-5 کالر نام کوئی ضرورت نہیں، سب الحمد للہ پاکستانی، آپ یقین کریں آپ کی ہمت ہے، آپ مجھے بتائیں گے ضرور آپ کھاتے کیا ہیں،
1: درود پاک پڑھا کریں ہر وقت، درود پاک زیادہ پڑھا کریں،
4: اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، آمین، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان سلامتی کے ساتھ رکھے،
1: بہت شکریہ،
4: السلام علیکم،
1: وعلیکم السلام۔ 8764 لاسٹ کال، اگر آپ بات کرنا چاہیں 8764 آپ بات کرنا چاہیں گے؟ 8764 اچھا میرا آپ سن رہے ہیں، چلیے تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ اچھا جناب معذرت، اگر ایک بھائی کو میں نے تھوڑا سا روکا تھا کیونکہ وہ مناسب نہیں لگتا، کیونکہ اگر سب ایسے بات کرتے ہیں میرے لیے جواب پھر لوگ دیتے ہیں، اپنی رائے دیجیے، الفاظ کا چناؤ درست کیجیے، کسی پہ ذاتی تنقید نہ کیجیے، ہم سب پاکستانی ہیں، نائی بھی ہیں، ساؤت ایشین ہیں، بہن بھائیوں کی طرح، بھائیوں کی طرح یہاں پہ ہیں، تو اچھا لگتا ہے الفاظ کا چناؤ اچھا ہو، تو اللہ رب کریم سب کے لیے آسانی کرے جی، ہم بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی ہو، وہاں پہ انصاف ہو، یہ سبھی کی خواہش ہے۔ دعاؤں میں رکھیے گا یاد، حوصلہ نہیں ہارنا، بل حوصلہ بھی کھانے کی چیز، ان آلویز فالو یو ہارٹ، کیونکہ سب اچھی کی آواز پروگرام کرتے جی، ہم بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی ہو، وہاں پہ انصاف ہو، یہ سبھی کی خواہش ہے۔ دعا میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا, بل حوصلہ بھی کھانے کی چیز, ان آلویز فالو یو ہارٹ, کیونکہ سب اچھی کی آواز. پروگرام کا رابطے کا نمبر 416-300-5600, 416-300-5600. اگست کا مہینہ ہے, ملی نغمے پہ پروگرام کا اختتام کریں گے. اسٹوڈیو انجینئر مریم, میزبان اشرف بھٹی کو دیجیے اجازت, بشرط زندگی انشاءاللہ اگلے کل شام 7 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ اور سپرد مولانا.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabrein hongi bilkul unlimited. Entertainment to bahut hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
3: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga, ab to sare jahan mein hoga kya? Mera hi jalwa.
2: جی ہاں ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو کا جلوہ منڈے ٹو فرائیڈے 12 سے 2 بجے تک. پاپا یہ کون سے شو کی بات کر رہے ہیں پاپا؟
4: سویگ سے کریں گے سب کا سواگت.
2: جی ہاں سویگ سے کریں گے سب کا سواگت. یہ اس شو کی بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو منڈے ٹو فرائیڈے 12 ٹو 2 پی ایم.
5: اور میوزک میوزک سٹارٹ کرو بھائی لے کے.
2: روشنی کر خدا کو ہو منظور, آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں. ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو منڈے ٹو فرائیڈے 12 ٹو 2 پی ایم. اسٹے ٹیونڈ.

اشعر میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں، کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں۔ ایسی بے مثال شاعری کے شاعر جان نثار اختر صاحب کی پنیہ تیتھی پر دس از سواتی سائننگ آف فور ناؤ، لیونگ یو ود دس بیوٹیفل گانا ریٹن بائی ہم فرام پریم پروت۔ ملتے ہیں پھر کل، تب تک لو اینڈ شاعری فرام می ٹو یو۔

0: کریم، ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا اس سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے WIMCanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آج ٹورنٹو کے گردنواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:17۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 5:01، طلوع آفتاب 6:27 پر۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ 19 اگست ہے آج، رب الاول بدھ کا میراج الدین، زیادہ تر روشن دن رہا، الصبح بارش بھی ہوئی، 27 ڈگری میکسیمم ٹمپریچر۔ کل بھی میراج الدین ہے، میکسیمم ٹمپریچر 25 ڈگری سینٹیگریڈ رہنے کا امکان۔ ایسے میرے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ، ارشد بھٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری یہ آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر ہے 4165930003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 4163005600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ ہم معاون ثابت ہوں گے۔ 4163005600۔
2: نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ، فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 6472957861 6472957861۔
3: السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورنٹو، پیش خدمت ہیں سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ حکومت نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید توسیع کر دی۔ مقبوضہ کشمیر سے متعلق بیان پر پاکستان کا احتجاج، امریکی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دال میں کچھ تو کالا ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، بلاول بھٹو زرداری کی دھمکی۔ پورے ملک میں 12 ربیع الاول کے بعد تاریخی ہڑتال ہوگی، ملک بند کر دیں گے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اعلان۔ حکومت نے عمران خان کو شفا ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ حکومت کا آئی ایم ایف کے دباؤ میں کاشتکاروں پر انکم ٹیکس لگانے پر غور۔ اسلام آباد میں غیر اخلاقی مواد تیار کرنے والا ایک اور کال سینٹر پکڑا گیا، مزید 275 غیر ملکی گرفتار۔ ہاکی ورلڈ کپ، بھارت نے پاکستان کو 5-3 سے شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔

0: وسلم. جو آپ اس گھنٹے میں نشاط ریڈیو پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں, فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سے بھی لائک کیجیے, ٹیون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 647-506-0003 پہ کال کر کے بھی ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. دو گھنٹے ہمارا پروگرام 7 to 9 سی ایم آر پہ ہوتا ہے, باقی 22 گھنٹے ہماری آن لائن نشاط میں آپ ڈفرینٹ سانگس قوالیاں نعتیں سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی, تمام آئی پی ٹی وی باکسز, جادو بول زوم, بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی, امیزون فائر ٹی وی, روکو ٹی وی کے ساتھ ٹوبر ایپ کے تھرو روجرس پہ بھی ہمارے نشاط دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ایپ اسٹور پہ جا کے ٹائپ کیجیے ٹورنٹو 360 ٹی وی. ہماری ریڈیو پاکستان ٹورنٹو کے نشاط 7 to 9 سی ایم آر 101.3 ایف ایم پہ آپ سنتے ہیں. ہمارے ٹیلی ویژن چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی پہ بھی آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں, یعنی ٹیلی ویژن ریڈیو پہ سائملٹینیسلی سے ہمارے پروگرامس آتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کے پاس کوئی سروس چاہیے, ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے, کال تالا بھٹی 647-295-7861, 647-295-7861. گھر خریدنا, بیچنا, لیز کرنا, سائن کرنا, نئے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا ہو, کال کر لیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس میں سے ایڈ کر لیں گے, جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹک اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. ڈائریکٹ کال کیجیے, اپنا ای میل ایڈریس ٹیسٹ کر دیجیے, تالا بھٹی 647-295-7861, 647-295-7861. ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم.
1: Assalamu alaikum, you are listening to Radio Pakistan Toronto.
2: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں, تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں. اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں, اور ہمارے پرسنل انجری لوئرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں. اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں, تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. آج ہی مجھے کال کریں, آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے. 416-570-0157.
3: ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اینڈ ایسوسیٹس, اب مسز آگا کے بعد سکاربرو میں 2155 لارنس ایونیو ایسٹ, لارنس اور برچ ماؤنٹ کا انٹرسیکشن. 416-757-9999. دانتوں کی کوئی بھی بیماری ہو, آپ اعتماد کے ساتھ ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اور ان کی تجربہ کار ٹیم کی پروفیشنل سروسز کا فائدہ اٹھائیے. تمام انشورنس پلان ایکسپٹ کرتے ہیں. انشورنس نہ رکھنے والوں کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ. روٹ کینال ٹریٹمنٹ اور ری ٹریٹمنٹ کے اسپیشلسٹ ہیں. مسز آگا لوکیشن 1110 بلور اسٹریٹ, بلور اور ڈکسی کے انٹرسیکشن, 905-232-567.
4: اگر آپ اپنے فرینڈز اور فیملی کو کینیڈا بلانا چاہتے ہیں, تو شہباز اکبر ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم آپ کو مکمل کنسلٹنسی فراہم کریں گے. اگر آپ ریفیوجی کلیم کرنا چاہتے ہیں یا امیگریشن ریفیوجی بورڈ میں کسی بھی قسم کے اپیل کرنا چاہتے ہیں, بزنس امیگریشن اپلائی کرنا ہو, اسکلڈ ورکر کلاس ہو, کینیڈین ایکسپیرئنس کلاس, اسٹوڈنٹ ویزا یا سپر ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہوں, یا پھر فیملی اسپانسرشپ, تو ہماری ایکسپرٹ ٹیم آپ کی مکمل رہنمائی کرے گی. دو لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں, ایسٹ میں مارکم اینڈ شیپرڈ, ویسٹ میں ہائی وے 10 اور سٹیلز کا انٹرسیکشن. ابھی رابطہ کیجیے 416-855-9464. شہباز اکبر صاحب کے رابطے کے نمبر 416-855-9464. گرین سٹار امیگریشن. بٹ کڑاہی کی پکرنگ لوکیشن میں آپ کے لیے حلوہ پوری کا اسپیشل ناشتہ, ایسا ذائقہ جو آپ نے پہلے کبھی چکھا ہی نہ ہو. صبح 11 بجے سے آپ کے لیے اوپن. اس کے علاوہ بٹ کڑاہی کی روایتی کڑاہی, بیف پائے, نہاری, کھوئے والے چنے, اسموکی کیما, بٹر اور سیسمی نان, لسی اور بے شمار آئٹمس. کیٹرنگ کے لیے اسمال اور لارج ٹریز اویلیبل ہیں. ریسٹورینٹ کے ساتھ 150 لوگوں تک کی پارٹی کے لیے بینکٹ ہال, جس میں مہندی, برتھ ڈے, ویڈنگ, فیملی یا کارپوریٹ ایونٹس ارینج کیے جا سکتے ہیں. بکنگ کے ابھی کال کر لیں بٹ کڑاہی, 820 کنگ سٹن روڈ, پکرنگ, 905-839-0002.
5: بہت خوشبو آ رہی ہے کھانے میں, ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر کے پسے ہوئے مسالوں سے بنا ہو.
6: ارے خوشبو کیسی نہیں ہوگی, یہ ہانڈی کے مسالوں کا کمال ہے جو چن چن کے اکٹھے کیے گئے ہیں خاص ہمارے لیے, تاکہ یہ لذت اور سواد ہمیں مل سکے.
7: ہانڈی مسالے, بالکل گھر جیسا سواد.
8: فار ہول سیل انکوائری کال 416-746-5550-746-5550.
4: یاد رکھیں, اگر آپ کسی بھی کرمنل افینس میں چارج ہو گئے ہیں یا آپ کو کوئی بھی فیملی لا کا مسئلہ ہے, جیسے کہ پراپرٹی ڈیویژن, اسپاؤزل سپورٹ, چائلڈ کسٹڈی اینڈ ایکسس, یا آپ کا کوئی سول لٹیگیشن کا معاملہ ہے, کمیونٹی کے جانے پہچانے اور تجربہ کار لائر طاہر مجید سے رابطہ کیجیے 6478384773. قانونی معاملات کے لیے ان سے رابطہ کیجیے جو قانون کو مکمل طور پر جانتے ہیں. فار آل یور لیگل میٹرز کال طاہر مجید 6478384773.
9: آواز وہ جادو سا جگاتی ہوئی آواز, آواز جو روح کے تاروں کو چھیڑ, جی ہاں، یہ آواز ہے استاد راحت فتح علی خان اور شاہ زمان خان کی، جو آ رہے ہیں آپ کے شہر ٹورانٹو میں. ایٹ پرسٹیجیس سکوشیا ارینا آن 27 سپٹمبر سنڈے 7 PM. فار ٹکٹس لاگ آن ٹو ٹکٹ ماسٹر .ca. فار مور انفارمیشن کال واجد ملک 416-827-3333. آفیشیل میڈیا پارٹنر ریڈیو پاکستان ٹورانٹو اینڈ ٹورانٹو 360 TV. پریزنٹڈ بائی ٹرو ساؤنڈ لائیو. اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں آئیکون ایونٹ سپیس میں. شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر اسکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ. 6887 ڈکسی روڈ مسز آگا. For more information and booking, call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Queens Manor Event Center, 2 Auction Lane, Brompton. For more information, call 416-814-3600.
10: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low or commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba, aapka کام آسان کر دے گا. تو یاد رکھیے، موگج ان سے مت لیجیے جو موگج بھی کرتے ہیں، بلکہ موگج صرف ان سے لیجیے جو موگج ہی کرتے ہیں. کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مورگیج ایکسپرٹس 9058191001 9058191001. لائسنس نمبر 12374.
9: راجیو تلوار صاحب آج کے دن ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں، ویری ریناؤنڈ اینڈ ویری ویری پاپولر مورگیج ایڈوائزر ہیں، مورگیج بروکر ہیں، اور مورگیج کی کوئی بھی پرابلم ہو، ویری ویل نون بروکر، ویری ویل نون بروکر. آپ ان سے رابطہ کیجیے، آن دا فون آپ کو بتا دیں گے کہ آپ اپروو ہیں یا نہیں ہیں. لاسٹ منٹ کی مارٹگیج کے اسپیشلسٹ ہیں. اگر آپ کو کہیں گے کہ آپ کا کام ہو جائے گا تو فار شیور آپ کا کام ہو جائے گا. 9058191001 ان کے رابطے کا نمبر ہے. خوش آمدید کہیں گے راجیو بھائی، ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو.
11: بٹی صاحب تھینک یو ویری مچ. ہیلو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟
9: بہت شکریہ آپ کا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ کینیڈا سے باہر بھی رہتے ہیں، وہ کینیڈین جو اوور سیز رہتے ہیں، ان کی مارٹگیج کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ ان کی مارٹگیج ہو سکتی ہے، اور ہو سکتی ہے تو آپ کس طرح سے ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں.
11: ہمارے بہت سارے کلائنٹس آؤٹ سائڈ کینیڈا رہتے ہیں. بٹی صاحب آپ جانتے ہیں میرے کو اراؤنڈ 23-24 سال ہو گئے ہیں. اتنے سالوں میں ہم نے ہنڈرڈز آف اپلیکیشنز کری ہیں جو کینیڈینز باہر رہتے ہیں، اسپیشلی جو یو ایس میں رہتے ہیں. ہم نے یورپ میں بھی کام کیا ہے اور کیمن آئیلینڈز اینڈ آل ادر پلیسز وی ہیو گیٹ. میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں. دیکھیے صاحب، اسپیشلائز سولوشن ہے ہمارے پاس فار کینیڈینز لیونگ اینڈ ورکنگ ان دا یو ایس ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو، چاہے وہ یورپ میں ہو، ایشیا میں ہو، یا کسی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ کام کرتے رہتے ہیں. وی ہیو اسپیشلائز سولوشنز فار دیم. ہمارے پاس بہت سارے لینڈرز ہیں، ایکسس ٹو ملٹیپل لینڈرز، چاہے وہ اے لینڈرز ہو، وہ بھی ہیں، بی ہیں، اور پرائیویٹ تو بہت سارے ہمارے پاس ہیں ہی ہیں سر. اس کے علاوہ ایکسپرٹیز ان فورن انکم، جو کرنسی کنورژن ہے یو ایس کے ساتھ یا کینیڈا کا یا دوسرے کنٹریز سے آ رہے ہیں، جو ان کی جو فورن انکم ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے تاکہ کینیڈین لینڈر ان کو اس انکم پہ مورگیج دے. وی اسپیشلائز ان دیٹ سر. اس کے علاوہ کلائنٹ اگر باہر رہتا ہے، کسی بھی کنٹری میں رہتا ہے، اس کی مورگیج اپلیکیشن، اس کی ڈاکیومینٹ سائننگ، اس کا اپروول فرام اینی ویئر ان دا ورلڈ ہم کراتے ہیں بنا کینیڈا آئے ہوئے سر. وہ جہاں پہ ہیں وہیں سے ہی اپلیکیشن کر کے ہم ان کا کام وہیں بیٹھے بیٹھے کراتے ہیں سر. پری اپروولز، اگر کسی کو شاپ اراؤنڈ کرنا ہے، پری اپروولز بیفور یو شاپ. اس کے علاوہ اگر آپ کو فائنانس فار انویسٹمنٹ یا ویکیشن پراپرٹیز میں کچھ کرنا ہے، وی ڈو دیٹ. کراس بارڈر ایکسپیرینس یو ایس کے ساتھ بہت ہے. میکسیمم نمبر آف کلائنٹس ہمارے ہیں جو اوورسیز والے یو ایس میں ہیں، تو اس کا ہمیں بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. آئیے فائنڈ آؤٹ واٹ آئی کین ڈو فار یو. وی ول پریپیئر اے پرسنلائزڈ مورگیج اسٹریٹجی فار ایوری کلائنٹ ہو از لیونگ آؤٹ سائڈ کینیڈا. اس کے علاوہ بالکل فاسٹ اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن کا انتظام ہے، تاکہ ان کے ٹائم لائن کے حساب، دیکھیے ٹائم وہاں فرق ہو سکتا ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا یورپ میں،
12: यूएस में फर्क है, यूरोप में 8-10 घंटे का फर्क है, ऑस्ट्रेलिया में 18 घंटे का फर्क है। तो उस तरह का टाइमलाइन के लिए भी हमारे पास सारा इंतजाम है ताकि आपके टाइम के ऊपर हम काम करके देंगे। और सपोर्ट बियॉन्ड मॉर्गेज, मॉर्गेज हमारे जो क्लाइंट्स हैं सब जो यूएस में रहते हैं बहुत सारे, उसके अलावा भी वी हैव पर्सनल रिलेशंस, दे कम एंड विजिट अस एंड मीट अस, सो मेनी थिंग्स विच वी कैन डू फॉर क्लाइंट्स हु आर लिविंग आउटसाइड कनाडा। सो अगर सामीन आप जानते हैं आपकी फैमिली में या आपके कोई रिश्तेदार या आपके फ्रेंड सर्कल जो बाहर रहते हैं एंड दे आर लुकिंग टू डू समथिंग लाइक दिस इन कनाडा, अगर वो कैनेडियन सिटीजन या कैनेडियन पीआर होल्डर है तो कॉल अस बैक। डेकेड्स ऑफ मॉर्गेज एक्सपर्टीज है, आपको मालूम है मेरे को 23-24 साल से मैं ये काम कर रहा हूं। और किसी भी तरह के यूनिक फाइनेंसिंग चैलेंजिंग हो, देखिए जो लोग बाहर की इनकम कमाते हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, कुछ प्राइवेट में जॉब करते हैं, उस इनकम को यहां कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे उस पर मॉर्गेज करानी है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। वी आर डूइंग इट फॉर अ वेरी वेरी वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, तो कॉल अस बैक, सी व्हाट वी डू फॉर यू इफ यू और योर फैमिली इज लिविंग आउटसाइड कनाडा। एज लॉन्ग एज आप कैनेडियन सिटीजन है, किसी भी तरह का काम कनाडा में मॉर्गेज का या परचेज का या रीफाइनेंस का, वी विल डू इट विदाउट यू कमिंग टू कनाडा।
13: अच्छा, एक चीज सिर्फ ये है कि अब जाहिर है ये बाहर हैं तो उनके, और जैसे आपने बता दिया कि उनके टाइमलाइन के मुताबिक आप काम करते हैं, तो इसके लिए कोई टाइम ज्यादा चाहिए होगा या जिस तरह रूटीन में मॉर्गेज हो रही है उसी तरह उन्हें टाइम
12: नहीं, टाइम तो उतना ही चाहिए होगा। देखिए अच्छा। क्योंकि बाहर की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इनकम है, 10-5 दिन 15 दिन और लगा लीजिए, 2 भी फालतू लगा लीजिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर यहाँ पे किसी भी मॉर्गेज को करने में 1-1.5 महीना लग रहा है तो आप 15 दिन और लगा लीजिए, ये क्योंकि पेपर वर्क आने में टाइम लगता है, थोड़ा टाइमिंग का फर्क है, वहां दिन है तो यहाँ रात है, यहाँ रात है तो इस तरह से अगर 10-15 दिन और लगा लीजिए, इससे ज्यादा नहीं। हमारे बहुत क्लाइंट्स हैं यूएस में, बहुत जगह हम काम कर रहे हैं। कॉल अस बैक, सी व्हाट माय ऑफिस
13: वही राइट। जनाब अगर आप बाहर भी रहते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, जनाब राज तलवार साहब की पूरी टीम आपके लिए 24/7 आपको जो है वो सहूलत देती है, आप इनसे राब्ता कीजिए और फॉर श्योर आपके मॉर्गेज जो हैं वो फॉर श्योर हो जाएंगे। नंबर नोट कर लें, 905-819-1001 थैंक यू वेरी मच राजीव भाई, बहुत शुक्रिया आपका, और फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं। थैंक यू,
12: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बाय लिसनर्स, टॉक टू यू सून,
13: श्योर, थैंक यू वेरी मच। नंबर नोट कीजिए राजीव तलवार साहब का, 905-819-1001।
0: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, सीएमआर 101.3 FM। इमरान खान साहब को अलशफा हॉस्पिटल के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं जी, वहाँ तैयारियां हो रही हैं, सफाई हो रही है, सिक्योरिटी लगा दी है, वो कहते हैं जी कोर्ट में चले गए हैं, अपील कर दी है, मतलब इस किस्म की बातें भी हैं साथ साथ, और सारा मीडिया भरा पड़ा इस किस्म की गुफ्तगू से। उधर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी कारकुन ऐसा कोई इकदाम ना उठाएं जिससे बानी के इलाज में मुश्किल हों। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए, यह फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इलाज के मामले में कोताही नहीं होनी चाहिए, सेहत के मामले को सियासी तौर पर नहीं देखना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि पार्टी मेंबरान और कारकुनान से दरखास्त है कि इस हॉस्पिटल के बाहर मजमा ना लगाएं, ऐसा कोई इकदाम ना उठाएं कि जिससे बानी पीटीआई के इलाज में मुश्किल हों। तो मेरे ख्याल में होना भी ऐसे ही चाहिए, उनका इलाज हो जाए सही और जिस तरह की सूरत उसके बाद बनती है, लेकिन जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं वो कुछ और ही खबरें सुना रहे हैं, आगे चल के इस पर बात करेंगे। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, CMR 101.3 FM।

0: We're back in Toronto, CMR 101.35. Babu Lilim Bani Hashim Society, 900 Eglinton Avenue East, Misaka Kazirithman. Majalis ka silsila jari hai. Majalis Ahle Haram ka dakhil Madina. Maulana Kamil Kazmi sahab baad namaz mein mabrughain khususi khitab farmayenge. Aap tamam momineen mein munasib shirkat ki appeal hai. Iske alawa masjid ki construction ke liye donation dijiye, funds mein apna hissa daliye aur Hajj ki jo inka qura taazi hogi, draws mein shamil ho jayi. $500 ki participation fee hai. Do family membran ko Hajj mein bheja jayega jin pe expenses ek family ke 30,000 aate hain. Aap rabta kar lijiye. For more information Mushtaq Zadi sahab se 416-985-0293 416-985-0293 Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM is fact aapke liye pesh kar rahe hain khabrein jo aap ke
1: liye pesh karte hain janab Zubair Uddin sahab Radio Pakistan Toronto pesh khidmat hai aaj ki وفاقی حکومت نے عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے سے متعلق سپریم کورٹ کے 18 اگست کے عبوری حکم پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا عبوری حکم اختیار سماعت سے تجاوز کرتا ہے اور اس کے ذریعے قیدی کو ہسپتال منتقل کرنے کے مقررہ قانونی طریقہ کار کو نظر انداز کیا گیا۔ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان کے تحفظات دور نہیں کیے جاتے تو وہ نون لیگ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو نے حکومتی اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دال میں کچھ کالا ضرور ہے جو آج نہیں تو کل سامنے آ جائے گا۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو نے اپوزیشن لیڈران محمود خان اچکزئی اور سینیٹر علامہ ناصر عباس سے ملاقات کی۔ بلاول بھٹو نے اپوزیشن قیادت سے درخواست کی کہ وہ پارلیمانی کمیٹیوں میں شامل ہو جائیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے حکومت سے پیٹرولیم لیوی ختم کرنے کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول کے بعد پورے ملک میں تاریخی ہڑتال ہوگی اور پورا ملک بند ہوگا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کو طلب کر کے بھارت میں امریکی سفیر کے غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ریمارکس پر شدید احتجاج کیا ہے۔ اس سے پہلے بھارت میں امریکی سفیر سرگئی گور نے مقبوضہ کشمیر کے دورے کے دوران کشمیر کو بھارت کا اہم حصہ قرار دیتے ہوئے مقامی انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ 40 روزہ جنگ کے بعد ہم خطے کا سیکیورٹی نظام تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور نئے نظام میں بیرونی طاقتوں اور علاقائی حدود سے باہر کے کرداروں کی خطے کے معاملات میں مداخلت تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ایرانی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف علی عبداللہی نے خلیجی ممالک کو امریکہ کے ساتھ فوجی تعاون کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران امریکی فوج کو دی جانے والی کسی بھی مدد یا سہولت کو اپنی فوجی قوتوں کے خلاف شراکت داری تصور کرے گا۔ ادھر ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ عبدالناصر ہمتی نے ایران کو سونا اور رقوم واپس ملنے سے متعلق خبروں کو افواہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اب تک اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت ایران کو کوئی بھی منجمد اثاثہ واپس نہیں کیا گیا۔ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان ایک عبوری تجارتی معاہدے پر جلد ہی دستخط کیے جانے کی امید ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا ہے کہ ہم نے اہم شعبوں میں بہترین شرطیں حاصل کر لی ہیں۔ ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ 2026 میں پاکستانی ٹیم 3 میچوں میں دوسری شکست کے بعد ہاکی ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی۔ لیڈز ٹیسٹ کے پہلے دن انگلینڈ نے کھیل کے اختتام تک 2 وکٹ پر 112 رنز بنا لیے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستانی ٹیم 171 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ اور آج رات سے گیس کی قیمت میں 1 سینٹ فی لیٹر اضافہ ہو جانے کا امکان۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
0: خبریں آپ کے لیے زبردست سا پیش کیا کرتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ کرکٹ کی بات سنی آپ نے، خبر 2 وکٹ پہ 112 رنز بنائے ہیں اس وقت انگلینڈ نے، صرف 59 رنز مزید چاہیے پاکستان کی جو اسکور ہے اس کو برابر کرنے کے لیے۔ 8 وکٹ ابھی باقی ہیں۔ جو روٹ 37، جارڈن کراکس 23 رنز پر کھیل رہے ہیں، بین ڈیکٹ 15 اور ایملی گائے 33 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے. محمد علی اور محمد عباس نے ایک ایک وکٹ لی سے پہلے پاکستان کی ٹیم 170 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی. عبداللہ شفیق 61, امام الحق 42, کپتان سلمان نے لیا 21 کے ساتھ نمایاں بیٹسمین رہے. خرم شہزاد کے 14 رنز تھے, رضوان کے 12 رنز تھے. پاکستان بیٹرز انگلینڈ کی بالنگ لائن کا 50 اوورز میں بھی جم کر مقابلہ نہ کر سکے اور 48.1 اوورز میں پوری ٹیم آؤٹ ہوگی. اولی رابنسن اور جو اسٹانگ نے 5-5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. بارش سے تھوڑا سا متاثرہ تھا اور ٹاس جیت کر پہلے فیصلہ کیا انگلینڈ نے کھیلنے کا. بابر اعظم انجری کی وجہ سے ٹیم میں شامل نہیں ہیں. سلمان علی آغا لیڈز ٹیسٹ میں پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں. اور ٹاس کے موقع پر گفتگو کرتے پاکستان کے کپتان نے کہا کہ ٹیم میں 7 بیٹرز, 3 فاسٹ بالر اور 1 اسپنر کو شامل کیا گیا ہے. ہم یہ جیتنا چاہتے ہیں, امید ہمارا دن اچھا گزرے گا, لیکن ایسا ہوا نہیں. اور کل آخری لمحات میں کہتے ہیں مجھے پتا چلا میں کپتانی کرنے والا ہوں. آخری 5 وکٹوں میں سے 22 رنز پہ پاکستان کی گر گئی تھی. تو یہ مڈل آرڈر پاکستان کا بالکل فلاپ ہے. اور اگر صرف 100-150 رن کی برتری بھی انگلینڈ کو مل گئی تو ہو سکتا ہے یہ میچ تیسرے یا چوتھے دن ہی ختم ہو جائے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں.
2: BMK brings you the hottest South Asian festival of the year, Durham Summer Fest 2026, presented by TD Bank Group. Day 1, featuring rock stars Ali Azmat and Mustafa Zahid on August 22nd. Day 2 brings you unforgettable Qawwali Night by Sur Sagar on August 23rd, with free parking and free admission at Ajax Downs, 50 Alexander's Crossing, Ajax, Ontario. Enjoy kids' activities and indulge in delicious South Asian cuisine. For sponsorship or vendor opportunities, visit www.bmkevents.ca or call 416-897-1683.
3: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 647-271-4147, 647-271-4147. اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکاٹ ایونٹ اسپیس میں شادی, مہندی, ریسپشن, برتھ ڈے پارٹیز, کارپوریٹ ایونٹس, غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں, جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ, آڈیو ویژول سسٹم, 10 پروجیکٹر سکرینز, مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ, 6887 ڈکسی روڈ, مسساگا. فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر, 2 آکشن لین, برمپٹن. فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600. الکرم جیولرز. اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسساگا رجوے کے اسٹور پہ تشریف لائیے. الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسساگا. 905-828-0009. یو لاگ ان ہو alkaramjewelers.ca. الکرم جیولرز.
4: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. ہر قسم کی گاڑیوں کی جرنل اور الیکٹریکل ریپیئر کے لیے تشریف لائیے. آئل چینج, ٹائر چینج, لائٹ ریپیئر, بریکس, سسپینشن, مفلر سروس, انجن سروسز, اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن, 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائرز بھی اویلیبل ہیں. ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی. میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے 416-466-8782. 416-466-8782. ٹورنٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ SSR Auto Service, 921 Pape Avenue.

0: ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے معاملات کا سیاسی اور سفارتی حل تلاش کرنے کی کوشش پر تبادلہ خیال کیا. ایرانی میڈیا کے مطابق سفارتی رجحانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا, علاقائی صورتحال کا بھی جائزہ لے کیا اور موجودہ صورتحال کے مختلف زاویوں پر بات چیت ہوئی ہے. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ مشاورت تعاون بڑھانے کے طریقوں پر بات چیت کی ہے. امریکہ جو ہے وہ شدید پابندیاں, معاشی پابندیاں لگانے کا اعلان کر رہا ہے ایران کے اوپر, اور ایران اپنی طرف کوشش کر رہا ہے کہ چیزوں کو سیٹل کیا جائے, لیکن ابھی تک یہ اچھی بات ہے کوئی حملوں کی اطلاعات جو ہیں اس وقت نہیں ہیں. لفاظی بہرحال جاری ہے, لیکن اس مسئلے کا پورن اور پائیدار حل جب تک نہیں ہوگا خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورنٹو, آواز کا سفر دل سے دل تک.
2: ٹورنٹو تیار ہو جاؤ, سب سے زیادہ انتظار کرنے والی فیملی انٹرٹینمنٹ نائٹ انعام گھر کینیڈا 11 ستمبر کو, جس میں ہوگی آپ کی ملاقات پاکستانی سپر اسٹار جنید خان سے. ٹکٹ صرف $50, وی آئی پی ٹکٹ $75, جس میں شامل ہے فوٹو سیشن. بکنگ کے لیے ابھی کال کیجیے 416-710-6777. ای ٹرانسفر انعام گھر کینیڈا @gmail.com.
3: سنس 1993 MWC فوڈ بینکس ہیو پرووائڈیڈ انڈیویجولز and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC food banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
4: اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں. Icon Events اس میں شادی, مہندی, ریسپشن, برتھ ڈے پارٹیز, کارپوریٹ ایونٹس, غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں, جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ, آڈیو ویژول سسٹم, 10 پروجیکٹر سکرینز, مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ 6887 ڈکسی روڈ مسساگا. فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 4372525200 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن. فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600.
5: Hello everyone, my name is Ahsanul Hafiz and I am your Ontario Liberal candidate in Scarborough Southwest. When I immigrated to Canada back in 2002, I chose to make Scarborough my home. Back then life was affordable, but today it is not. Scarborough deserves better and I will fight for a more affordable Scarborough. Visit votehafiz.ca to learn more.
6: This ad has been authorized by the CFO for the Scarborough Southwest Provincial Liberal Association.
7: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
8: حج اسلام کا بنیادی رکن ہے اور ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ فریضہ حج ادا کرے. الخیر گروپ دنیا کا نمبر 1 حج گروپ ہے, جنہیں سعودی عرب کی طرف سے اس سال کا بہترین گروپ قرار دیا گیا ہے. پچھلے 30 سالوں سے بہترین حج اور عمرہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے اور اگلے سال حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو الخیر کے نارتھ امریکہ کے لیے ایکسکلوسیو آتھرائز ریپرزینٹیو سفر المومن سے رابطہ کریں. بہترین پیکجز, مکمل رہنمائی اور بہترین انتظامات. مزید معلومات کے لیے کال کیجیے سعد شیخ اور عارف شیخ 416-678-2743. It's 416-678-2743.
9: اپنا ہم سفر, گلوبل ٹریول اینڈ ٹور.
10: گلوبل ٹریول اینڈ ٹورز, مسز